0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Лаўкі ў выглядзе акуляраў альбо кавалка сыру і нават маланкі. Гэта не фантазія. На іх сапраўды можна пасядзець. Калі хочаце даведацца, наколькі яны зручныя, прыязджайце ў Гомельскі парк фестывальны. Жыхары ды госці Гомеля любяць парк за дзве незвычайныя алеі. На першай знаходзяцца арыгінальныя лаўкі. Іх праекты стварылі навучэнцы ўстаноў, дзе рыхтуюць архітэктараў і дызайнераў. Больш рамантычная алея парка прысвечана закаханым. Тут яны могуць не толькі пасядзець у цішыні, але і павесіць замкі шчасця са сваімі імёнамі на дрэва кахання. Акрамя таго, менавіта тут адкрыўся першы ў Гомелі вяровачны гарадок. Для яго наведвальнікаў падрыхтавана два маршруты. Наконт іх бяспечнасці не трэба клапаціцца. За ўсім сочыць інструктар, а вяровачная канструкцыя абсталявана бесперапыннай страхоўкай. Амаль усе сцяжынкі парка вядуць да яго кампазіцыйнага цэнтра. Тут узвышаецца курган славы. Яго стварылі ў 1967 у гонар 50-годдзя савецкай улады. Курган увекавечыў памяць воінаў чырвонаармейцаў і партызанаў, якія загінулі за нашу свабоду. Насып зроблены з незвычайнай зямлі. Яе сабралі з месцаў, дзе ў ваенныя гады праходзілі буйныя бітвы. Побач з курганам гарыць вечны агонь.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Наступным пунктам нашага падарожжа стане храм святога Архангела Міхаіла. Зялёны дах зліваецца з навакольнай расліннасцю і візуальна амалоджвае царкву. Але нямногія ведаюць пра яе доўгі і цяжкі лёс. Гісторыя пачынаецца з сярэдзіны 18 стагоддзя. Спачатку храм размяшчаўся ў вёсцы Вылева Добружскага раёна. Час не пашкадаваў царкву, таму ў 1909 пабудавалі новую. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС жыхароў вёскі выселілі. Не з'ехаў толькі святар, які не мог пакінуць храм. Пазней царкву вырашылі перанесці, і ў 2006 годзе яна адкрылася ў парку фестывальнай. Дзіўна, але ўзровень радыяцыі ў будынку быў у норме. Храм мае цікавую асаблівасць. Пры ім працуе міні-заапарк, які насяляюць сабакі, трусы, чарапахі, мноства птушак. У жывым кутку прытулак знайшла нават казуля. Недалёка ад жывёлаў шуміць прыгожы маленькі вадаспад. Гэта сапраўды куток, дзе можна не толькі памаліцца, але і адарвацца ад паўсядзённых турбот ды хваляванняў ці проста правесці час у яднанні з прыродай. Дабрацца да гэтага месца адпачынку вельмі лёгка. Ад вакзала да прыпынку парк фестывальны часта ходзіць маршрутнае таксі нумар 16 і 21, тралейбус нумар 19, радзей 21 аўтобус. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Стрижка тысячагоддзяў, прычоска, якая не выходзіць з моды. Усё гэта пра карэ. Мала знойдзецца прычосак, якія захоўваюць сваю актуальнасць на працягу некалькіх стагоддзяў. Падрабязней пра гэта пагаворым у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. По легенде лічыцца, што менавіта царыцы Клеапатры належыць ідэя стварэння стрыжкі карэ, якая рабіла яе вобраз магічным. А вось жанчыны сярэднявечча аддавалі перавагу доўгім валасам, таму першапачаткова карэ карысталася папулярнасцю ў мужчын. Рыцары, бароны, каралі, графы і простыя ваякі насілі валасы да плячэй. Дамы успомнілі аб існаванні кароткіх стрыжак толькі ў пачатку 20-га стагоддзя. Па адной з версій, у 1909 годзе французская актрыса Ева Лавальє звернулася до своего стиліста с просьбой зробить ей молодежную стрижку для роли. Цирульник долго не разважал и просто отрезал долгие волосы актрисы. Никто не чекал такого эффекта. Ева выглядала с новой стрижкой на 18 годов.
0: Мода на мове.
1: По іншай версіі вяртанню карэ у моду мы абавязаны легендарнай Коко Шанель. Аднойчы перад адным мерапрыемствам Коко крыху абпаліла свае валасы. І нядоўга думаючы, яна адрэзала іх па лініі вушэй. Новая стрыжка зрабіла сапраўдны фурор, і многія жанчыны хацелі такую прычоску. Але ж гэта рабілі толькі самыя смелыя, таму што тады кароткія стрыжкі лічылі вульгарнымі. Карэ заўсёды было актуальна і мела шмат прыхільніц. І нягледзячы на розныя модныя ноў-хау, гэтую прычоску паправілі. Можна назваць адной з самых папулярных стрыжак у свеце. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.